0: شفت ثرو باك الدالودو بونجوك بيرا حميس فلودو اللوم جيمي وترنا ونيكم باي بريكفست من ار وين
1: اكو دالودو مش يسمعنا وين الكم البيرا تا شو سبيتاكولاري بروسيت كبيره لكم اثنين
0: بروسيت وين ام فتزيلو اتلكم اللي عنا اخبار يطيبين نحس اللي تعفو برو بالفورس دون نتكلم دوار دين البيتشا تا شو الشيء كبيره
1: ورا جيمات صح تا هيت ويف ورا ايا كبيره اللي جيت مخها وهدلا سوا
0: ورا اللوم مسينا الاربعين الجيمة صحيحة بزنيو مانسي الاربعين الجيمة صحيحة
1: من اللوم سبوس عنا نبدأ ونهدو نقرأ اكتر الروح
0: 33 خد كون التمبراتورة
1: البيرة كانت 42 تا
0: Quasi 10 gradin għas iġifiri mill-lum.
1: U da, skont il-metafis iġifiri mbagħad kif tinħass tkun ħafna iktar sewwa.
0: Illum ħad tinħass 35. Ħad tinħass 35 illum, imma 35 ikkumparat ma' 43.
1: Differenza kbira.
0: Hija differenza kbira.
1: Isma fil-karozza l-bira 47 kienet.
0: Fil-karozza hi, għalija parkjata fix-xem xien. Xajġi x-xemat il-biraħ. Bdew jinħallu. Veru, ta'. Bdew jina.
1: Mux ovvja dik is-sħana kollha.
0: Bonġu kbira barra għandna xi ħaġa li għandna nkunu qed inħarsu l-quddiem għaliha xi pjaċir għandha tibqa' hekk il-sitwazzjoni
1: sabli
0: tal-li ġej żgur.
1: Ejja.
0: Ma nafux ġej ħid wejn oħra mbagħad.
1: Inħarsu li għalha għandna issa. Let's live in the present.
0: Jekk għandek dew dis-sajf, gawdeħ din il-ġimgħa. Nkomplu Ray Bonġu.